Pa vej me ma hën, pa vej di druz o nos, pa vej me mos, o hortos, pi hortos, pa vej hons o kuskat, ga tribyru, bar ze fen hag e harf, e stere la ron a jonjou, a loenet zo pur a fur, a jonjou, an den a den son diaoul, a welen, pas a tao, ran kon lar, Vinket diaoul Pa ve framet sa vorioù ma yaou ankes Ya frankes Gwell a ran a pot O krapat barza pakeer O c'hober loch la pep korn Sours Ma fri mes Ma da ouar barza an douar An oap brao a uel A zalre e sel war non Ma fri mes Daouar n'bar zandour, an wap, brao a uel, a zarhe e sel war nun. Pa vein me ma hun, o jonjan di jonjan, bar zat pes meus gret, bar zme bue di baoe. Pet dewez zo bet, a pra meus gret, ga piou, a wet ope pet. Pa vein on so c'hober trous, bland an nevesh, o kousket me meustra, em hechen, Zita, ma gwaet, ma c'hwes, heb skul yon deru, chomar an kren, a loenet zo pur a fur e jonjon. A loenet zo pur a fur a jonjon, an den d'an diam, a welen. Pa vein me ma hun, pa d'an ons. Pa vein me ma hun, pa d'an ons. Pa vein me ma hun, pa d'an ons. Para nós.